0: килограмм. Славянская кереягы 15 манат 99 копеек. 1 килограмм. Азер сүт кереягы 15 манат 99 копеек. Супер кыйммәтле, кайфиятле мәсәләләр өчен.
1: Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.